سامعین جی، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 3 ستمبر بروز جمعرات ہے، اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام، اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں ارسین آئی تیمیر۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے نسل کش اسرائیل کے زیر محاصرہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی سفارتکاری کے دائرہ کار میں اہم ٹیلیفونک ملاقاتیں کی ہیں۔
0: ترک قانون دانوں نے اضافی شواہد کی فائل بین الاقوامی فوجداری عدالت پیش کر دی ہے۔
1: استنبول کے سلیوری ساحل پر دو تجارتی بحری جہازوں میں ٹکراؤ کے نتیجے میں عملے کے 10 ارکان لاپتہ ہو گئے ہیں۔
0: پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد کے نزدیک خیبر پختونخوا صوبے میں 15 عسکریت پسند بے اثر کر دی گئے ہیں۔
1: ایران نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے اس دعوے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ امریکی فوج شہریوں کو کبھی نشانہ نہیں بناتی۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے نسل کش اسرائیل کے زیر محاصرہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی سفارتکاری کے دائرہ کار میں اہم ٹیلیفونک ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر خارجہ فیدان نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور اردن کے وزیر خارجہ ایمن السفتی سے الگ الگ ٹیلیفونک ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق ان ملاقاتوں میں علاقائی امور، بالخصوص غزہ کی صورتحال پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ انقرہ خطے میں مستقل امن کے قیام اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے اپنے سفارتی روابط بغیر کسی وقفے کے جاری رکھے ہوئے ہیں۔
0: ترک قانون دانوں نے غزہ میں اسرائیلی حکام کی جانب سے کیے جانے والی نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم سے متعلق تیار کردہ اضافی شواہد کی فائل بین الاقوامی فوجداری عدالت میں پیش کر دی ہے۔ نیدرلینڈس کے شہر دی ہیگ میں عدالت کی عمارت کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفد کی جانب سے استنبول بار نمبر 2 کے صدر یاسین شاملی نے بتایا کہ انہوں نے عدالت کو 6 فولڈرز پر مشتمل شواہد تسلیم کیے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کے خلاف ہونے والی خلاف ورزیوں کی دستاویزات بھی شامل ہیں۔ یاسین شاملی نے کہا کہ ہماری فائل میں متاثرین کے بیانات، تصاویر، ویڈیوز، کتابیں اور رپورٹس شامل ہیں۔ جب تک نسل کشی کرنے والوں اور انسان کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا نہیں مل جاتی، ہماری انصاف کی جدوجہد دنیا بھر میں جاری رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق پیش کی گئی اس فائل میں اناتولیا ایجنسی کی جانب سے فلسطین میں ریکارڈ کی گئی تصاویر اور ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی عدالتوں میں یہ بصری دستاویزات شواہد کا سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ ترک قانون دانوں نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر انصاف کی جد و جہد کو انجام تک جاری رکھیں گے۔
1: استنبول کے سلیوری ساحل پر دو تجارتی بحری جہازوں میں ٹکراؤ کے نتیجے میں

سامعین، انسانی زندگی میں شفا بخش پانی کا مقام ماضی سے لے کر حال تک ناقابل تردید ہے۔ شفا بخش پانی کا استعمال، جس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، طبی میدان میں، خاص طور پر جلد کی بیماریوں میں، خاص طور پر قدیم یونانی تہذیب کے بعد سے ہمیشہ اہم رہی ہیں۔ یہاں تک کہ 5ویں قبل مسیح میں رہنے والے مورخ ہیروڈوٹس نے اپنے 9 جلدوں پر مشتمل تصنیف ہسٹوریا میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے ان شفا بخش پانیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات دی ہیں۔ سپا اور غسل ثقافت، جو رومن سلطنت کے دوران اپنے عروج پر پہنچی تھی، آج بھی بہت سے کاموں کے ساتھ زندہ ہے۔ تاہم ان معدنی پانیوں کا انسانی زندگی میں بطور مشروب متعارف ہونا ایک چرچ کے پادری کے کام کا اتفاقی نتیجہ ہے، جو کیمیا گری میں دلچسپی رکھتا تھا اور ایک ڈاکٹر جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہتا تھا۔ معدنی پانی یا سوڈا میں موجود عناصر، جیسا کہ یہ جانا جاتا ہے، عام طور پر کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کلورین ہوتے ہیں۔ یہ عناصر بدہضمی اور سینے کی جلن جیسے عوارض کو براہ راست متاثر کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو درکار معدنیات کی کمی کو دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے دباؤ کے تحت زیر زمین ذرائع سے سطح پر آنے والے شفا بخش پانی ان عناصر کو ان تہوں میں تحلیل کرتے ہیں جن سے گزرتے ہیں اور انسانوں کی خدمت کے لیے سامنے آتے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے بعد یورپ کے بہت سے ممالک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی کمی نے پینے کے صاف پانی تک رسائی کو شہر میں رہنے والے لوگوں کے بڑے حصے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنا دیا تھا۔ خاص طور پر 18ویں صدی میں ہیضہ اور ٹائیفائڈ جیسی وبائی بیماریاں، جو پینے کے گندے پانی کی وجہ سے یورپی براعظم میں پھوٹ پڑیں، جن کا حل انسانی تہذیب کو نکالنا تھا۔ اس عرصے کے دوران غیر آلودہ اور قابل اعتماد قدرتی معدنی پانی توجہ کا مرکز بن گئے اور ان پانیوں کی شفا بخش خصوصیات بڑھتی ہوئی توجہ مبذول کرنے لگی۔ تاہم زیر زمین پانی کے محدود وسائل مسلسل بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر تھے، اور اس مسئلے کے حل نے کیمیا سے منسلک سائنسدانوں کے ذہنوں پر اور بھی قبضہ کر لیا۔ پہلا معروف مصنوعی معدنی پانی 1741 میں برطانوی ڈاکٹر ولیم براؤن ریگ نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو نلکے کے پانی میں ملا کر حاصل کیا تھا۔ یہ بوتل کا پانی کاربن ڈائی آکسائڈ کے اثر سے ڈھکن کھولنے پر پھول جاتا تھا اور پینے پر معدے میں ہلکا سا آرام پہنچاتا تھا، لیکن برطانوی ڈاکٹر کی یہ دریافت زیادہ توجہ نہ مبذول کر

آج کی سیاحت میں ہم قبرص میں ترک طرز تعمیر کی دریافت کریں گے. 500 سالہ ماضی کی حامل اس طرز تعمیر نے قبرص کی تاریخی اور ثقافتی بنت کو ایک شکل عطا کی. قبرص میں ترکیے کا ثقافتی ورثہ تقریباً 5 صدیوں پر محیط ہے. یہ 500 سالہ عرصہ 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اس جزیرے کی فتح سے لے کر دور حاضر تک پھیلا ہوا ہے. یہاں موجود اور ایک طویل عرصے میں تشکیل پانے والا تعمیراتی ورثہ ایک طے در طے اور ثقافتی دولت سے مالا مال تہذیب کا ترجمان بن چکا ہے. یہ میراث دور عثمانیہ کی عمارتوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ 20ویں صدی کے جدید ترکیے کے تعمیراتی اثرات کو بھی اپنے اندر سمو کر ایک متحرک اور وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی میراث کی شناخت حاصل کر چکی ہے. میں سلطنت عثمانیہ کی فتح قبرص کے ساتھ جزیرے پر ایک بالکل نئے تعمیراتی دور کا آغاز ہوا. آئیے اس دور کا آغاز سلیمیہ جامع مسجد سے کرتے ہیں. نکوسیا میں واقع اور قدیم آیا صوفیہ کلیسا کے نام سے پہچانے جانے والی یہ گوتھک عمارت مشرقی بحیرہ روم کی سب سے بڑی مذہبی عمارتوں میں سے ایک ہے. ابتدا میں اسے عیسائیوں کے لیے تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر میں 100 سال سے زیادہ کا وقت لگا. لوسینیان کے دور میں اس گرجا گھر میں شاہی تاج پوشی کی تقریبات منعقد ہوتی تھیں. 1571 میں عثمانیوں نے شہر فتح کرنے کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا. فتح قبرص کے بعد لالا مصطفیٰ پاشا کی شرکت سے پہلی نماز جمعہ یہیں ادا کی گئی اور اس عمارت نے آیا صوفیہ مسجد کے نام سے مسلمانوں کی خدمات کا آغاز کر دیا. اس عمارت کا شمار گوتھک فن تعمیر سے مخصوص تعمیراتی خوبیوں کی حامل ایسی عمارتوں میں ہوتا ہے جو اسلامی تعمیراتی عناصر کے اضافے سے مشرق و مغرب کے امتزاج کی ایک انوکھی مثال بن چکی ہیں. نوکدار محرابوں اور اونچی چھتوں کو ان کی اصل شکل میں محفوظ رکھ کر عمارت میں 2 میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے. عمارت کے اندرونی حصے میں ایک طرف محراب، منبر اور خطاطی

کی مثالیں ترک اسلامی جمالیات کی عکاسی کرتی ہیں تو دوسری طرف شیشے کی اصل کھڑکیاں عیسائی اور اسلامی فن تعمیر کے امتزاج کی حامل نادر میراث کو سامنے لاتی ہیں. 1954 میں قبرص کے مفتی نے مسجد کا نام تبدیل کر کے قبرص کے فاتح سلطان سلیم دوئم کے نام پر سلیمیہ جامع مسجد رکھ دیا. مسجد کو لالا مصطفیٰ پاشا مسجد یا پھر پرانے سینٹ نیکولس کیتھیڈرل کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے. فاماگوستا کے وسط میں واقع یہ عمارت 14ویں صدی میں فرانسیسی گوتک انداز میں تعمیر کی گئی اور عثمانی دور میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. عمارت کے مغربی ماتھے میں شامل کیے گئے مینار گوتک عمارت میں عثمانی اضافے کی علامت ہیں. دور حاضر میں عمارت کا انتظام قبرص محکمہ وقوف کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب بات محلے کی مساجد اور مقامی فن تعمیر کی ہو تو جو عمارت سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ ہے عرب احمد پاشا مسجد. 17ویں صدی میں تعمیر کی گئی یہ مسجد قبرص میں مساجد کے لیے کلاسیکی عثمانی فن تعمیر کی خالص ترین مثالوں میں سے ایک ہے. اپنے واحد گنبد اور مربع شکل کے تعمیراتی ڈھانچے کے ساتھ عرب احمد پاشا مسجد ایک سادہ اور فعال ڈیزائن کی حامل ہے. دوسری طرف 16ویں صدی کی سرائیون مسجد ہے. نکوسیا میں تعمیر کی گئی یہ مسجد عثمانی فن تعمیر کے اولین دور کے آثار سمیٹے ہوئے ہے. محراب کے اندر اور ارد گرد نیلی اور سفید اسنیک ٹائلیں اور جیومیٹریکل ڈیزائنوں میں تراشا گیا لکڑی کا منبر فن اور دستکاری کے امتزاج کی خوبصورت مثالیں ہیں. 17ویں صدی میں تعمیر کی گئی اپلک بازار مسجد کی تعمیر میں مقامی پتھر کا استعمال کیا گیا ہے. یہ مسجد پتھر سے بنی نادر تعمیراتی مثالوں میں سے ایک ہے. مسجد اپنے ترشے ہوئے پتھر کے مینار اور سادہ فن تعمیر کے ساتھ مرکز توجہ بنتی ہے. بات سرکاری عمارتوں پر آئی ہے تو آئیے گرینڈ سرائے سے شروع کرتے ہیں. 1572 میں تعمیر کی گئی یہ کاروان سرائے نکوسیا کے احاطے میں واقع ہے. یہ عمارت عثمانیوں کی کاروان سرائے روایت کی اس جزیرے سے مخصوص مثال ہے. مربع شکل میں تعمیر کی گئی یہ کاروان سرائے دو منزلوں پر مشتمل ہے. زیری منزل تجارت کے لیے ہے اور بالائی منزل قیام و طعام کی خدمات دیتی ہے. عمارت کے وسط میں واقع ہشت گوشہ مسجد دور عثمانیہ کے طرز حیات کی عکاس ہے. اس طرز حیات میں تجارت و عبادت ایک دوسرے سے مربوط ہیں. کمروجو کاروان سرائے 16ویں صدی کے آخر میں تعمیر کی گئی اور 1953 سے 1963 کے درمیانی عرصے میں بحالی و مرمت کے بعد کچھ عرصے کے لیے محکمہ نوادرات اور عجائب گھر کے طور پر استعمال کی جاتی رہی. تاریخ بھر میں اس کاروان سرائے کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے. نکوسیا کا گرینڈ حمام 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا اور آج بھی فعال ہے. یہ کلاسیکی عثمانی حماموں کی طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے اور گرم حمام، معتدل حمام اور ٹھنڈا حمام کی شکل میں تین حصوں پر مشتمل ہے. اپنے مدور شیشوں اور وسطی گنبد کے ساتھ عمارت قدرتی روشنی اور تعمیراتی خوبصورتی دونوں کی عکاس ہے. جب رہائشی فن تعمیر کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبرص میں روایتی ترک گھر اناتولیا کے تعمیراتی ورثے کو آب و ہوا کے مطابق شکل دینے والے نظام کے تحت تعمیر کیے گئے ہیں. قبرص کے رہائشی مکانات عام طور پر دو منزلوں، صحن اور اندر کی طرف مائل تعمیراتی ڈیزائن پر بنائے گئے ہیں. بیسویں صدی کے ترک فن تعمیر کا ذکر ہو تو قبرص میں فن تعمیر جدید ترکیے کے اثر و رسوخ کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. نیو کلاسک عناصر سے لیس سرکاری عمارتیں، آرٹ ڈیکو طرز کے رہائش گاہیں اور روایتی شکلوں اور معاصر مواد کا امتزاج اس دور کی اہم خصوصیات میں سے ہیں. 1974 کے بعد شمالی قبرص ترک جمہوریہ کا ادارہ جاتی فن تعمیر یونیورسٹی کیمپسوں اور صحت و تعلیم کی عمارتوں کی شکل میں عصری ترک فن تعمیر کا عکاس ہے. قبرص میں ترک تعمیراتی ورثہ ماضی کے آثار کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم کی کثیر الثقافتی ساخت اور ترک طرز تعمیر کی رنگا رنگی کو بھی دور حاضر تک پہنچانے والے حافظے کی حیثیت رکھتا ہے. آج ان عمارتوں کی مرمت و بحالی کا کام انہیں آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی سیاحت اختتام پذیر ہوتی ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.